0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 16 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի չորեք շաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը։ Նույն սրբության պատկանը նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի համաժողովի մասնակիցներուն։ Վատիկանյան եզրական երկրորդ ժողովի Նոստա Աետատե հաշտեցման հրճակագիրի 60-ամյակը։ Հաղորդումը կպագենք Վատիկանյան և միջազգային լուրերով։

0: Գոչվածային քարքելու յուրաքանչյուր մարդ եւ հոգ տանելու իրար ավելի մարդկային աշխարհ մգառուցելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանա Էբեդը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որոն իրենց մասնակցությունը բերին հազարավոր ուխտավորներ։ Հրապարակին սրճանը կատարել է եւ այնտեղ համախմբված հավատացյալները ողջ ունելեն ետքը, սրբազան հայրը բարձրացավ գետրոնական ամբիոն, որտեղ են ներգայացուց ունգընտրության խորհրդածությունը, զայն նվիրելով Վատիկանյան Դիեզերական Երկրորդ Ժողովի Gaudium et Spes Վատիկանյան Հովվական Սահմանադրության Երկրորդ գլուխին, որ գշոշափե մարդկային հասարակության առանցքային նյութը։ Ագնարգելով մեր օրյա իրականության նորին սրբությունը նկատել դվավ, որ թեև այսօրվա աշխարհի մեջ արհեստագիտական զարգացումը, զանգվածային լրատվամիջոցները, ընկերային ցանցերը եւ արհեստական բանականությունը գկանտեն հերավորությունները եւ նոր կարելություններ կստեղծեն, մյուս կողմէ հարաբերությունները գահագին դառնալու նվազ անձնական եւ ավելի վիրտուալ։ Այս մեկը սրբազան բաբին վտանգ կհառաջացնի, որ մարդիկ կրնան վարժվիլ կարևոր որոշումները փոխանցելու ալգորիթմերուն, զրգելով մարդկային խղճմտանքը իր բնական տերեն։ Այս առումով ապահովել, որ ընկերային հարաբերությունները ունենան իրական խորություն եւ անձնական իմաստ, նպաստն է, որ քրիստոնեական համայնքը գարաչատրե ընծայել, հաստատեց սրբազան բաբը, հիշեցնելով, որ Աստված ուզեց, որ բոլոր մարդիկը կազմեն մեկ ընտանիք։ Լևոն 14-ը հաստատեց, որ անձի փառքավաճումը եւ ընկերության զարգացումը սերդորեն փոխկապված են իրարու, եւ մարդը պետք է լա բոլոր ընկերային հաստատություններու սկզբունքը եւ անոնց նպատակը։ Անհավաստիացուց, որ բազմազանությունը սպառնալիք չէ, այլ հարստացումի ներուժ։ Անդրադառնալով ընկերային հաղթություններուն եւ բռնություններուն, սրբազան հայրը զանոնք որակեց իբրև մեղքի զորության արդյունք եւ հրավիրեց հավատացյալները որդեգրելու փոխադարձության, գիսվելու եւ հոգադարության դրամապանությունը։ Անաբաներգայացուց ընդհանուր բարիկի հասկացողությունը եւ հիշեցուց ժողովական հայրերու առաջատրած 4 գործնական հիմնասյուները։ Առաջինը մարդկային անձի հարգանքը, խստորեն կդատաբարդվին կյանքի դեմ բոլոր ոտնցկությունները, սպանություն, ցեղասպանություն, վիժում, հեշտամահ, անձնասպանություն, մարմնական և հոգեկան անձեռմխելիության խախտումները, խոշտանգումներ, խեղումներ և մարդկային արժանապատվությունը վիրավորող անմարդկային պայմանները, ինչպես ըստերգությունը, գամայական ցերպակալությունները, շահագործող աշխատանքը։ Երկրորդ ցեր և հարգանք հակառակորդներու հանդեպ, հարգել նաև անոնք, որոնք ունին տարբեր մտածելակերպ կամ գործելակերպ, իսկ երրորդ հիմնական հավասարություն և ընկերային արդարություն, այն է չնչել սերի, ցեղի, գույնի, ընկերային վիճակի, լեզվի կամ գրոնի վրա հիմնված խդրականության բոլոր ձևերը։ Եվ ի վերջո անհատապաշտության հաղթահարումը, հրաժարիլ եսագետրոն մտայնութենեմը և որտեգրել պատասխանատվության ու մասնակցության հոգի։ Խոսքին ավարտին Լևոն 14 պապը հորդորեց հավատացյալները արժևորելու այս տանգակին ավանդը, որ Վատիկանյան Երկրորդ Ժողովը մեզի տողուց, անիկա գոգնե մեզի բոլորիս, կատարելու անձնական և համայնական զադրուշումը, որպեսզի պատասխանատվությամբ արժևորենք այսօրվան ընկերային և քաղաքական ծրագիրները, հիմնելով մարդկային անձի արժանապատվության, ընկերային արդարության և ընդհանուր բարիքի գերտման մեջ ազատ մասնակցության չափանիշերուն վրա, ասավ Լևոն 14-ը, հաստատելով նաև, որ մարդկության աբական գաղյալ է յուրաքանչյուրին հանձնարութենեն, Աստծո և եղբայրներուն հետ գործակցելու ավելի մարդկային աշխարհը գերդելու համար։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի, համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց 21-րդ տարը նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորագրով ուսումնասիրության համաժողովի մասնակիցները։ Համաժողովը կազմակերպված էր Սուրբերու տադի վերադեսչության և նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի կողմէ։ Այս արդի վարդասրած պատկամի մեջ բաբը ընդգծեց, որ հանձնաժողովի նպատակն է պաստակրել Քրիստոսի համար իրենց կյանքը զոհած անձերուն վկայությունները, անգախ անոնց նկատմամբ դարձվող գաղանական գործընթացին։ Անոնք տարբեր պատմական, քաղաքական և աշխարհական պայմաններու մեջ հավատարիմ մնացած են ավետարանին մինչև իրենց կյանքը զոհելու աստիճան։ Լևոն 14-րդ հատկապես ամրադարձավ այն վկաներուն, որոնք սպանված են իշխանության ճարաշահման կամ հանցավոր գազմագերբությունների կողմը, որովհետև ավետարանին անունով ընդդիմացած են անարդարություններուն։ Բաբը շեշտեց, որ նոր հավատքի վկաներու կյանքը գվգայ քրիստոնեական հեզության և հագածությունները չսրելու անհրաժեշտության մասին։ Անիշեցուց Ֆրանցիսկոս Բաբի խոսքը, թե Քրիստոսի աշակերտի նպատակը թշնամիներ ունենալ չէ, այլ Աստծո խոսքին ազատագրող և նորոգող զորությունը դարաձել։ Նույն սրբությունը նշեց, որ հավատքի վկաներու վստահությունը կպխի խոսքերու և գործերու համապատասխանությունեն, իսկ անոնց լուր հերոսությունը գրնա հատկապես Աստծո վկայություն դառնալ այսօրվան անդարբեր հասարակության մեջ, անոնք զանոնք նմանցուց խավարի մեջ պայլող ասխերու, որովհետև եկեղեցու կողքնեն ավելի լիարժեք ներպով արդացոլելու Քրիստոսի լույսը և մարդկության ցույց տալու դեպի սիրո քաղաքագերտություն առաջնորդող ուղին։ Եզրափակելով քահանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց համաժողովի մասնակիցներուն իրենց ծառայության համար և մաղթեց, որ ուսումնասիրության ու քննարկումներու օրերը արդյունաբեր ըլլան։ Անհայցեց Մարիամ Աստվածնի նահատակներու տակուի բարեխոսությունը և ներկաներուն շնորհեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Նոստրա Էտատե 60 տարի հետ եկեղեցին գրգին աշխուժացնե երկխոսությունը ընդդեմ ադելության և բաժանումներուն։ Վատիկանյան Տիեզերական Երկրորդ Ժողովի Նոստրա Էտատե հաշտեցման հռչակագիրը, որ շրջադարձ եղավ կաթողիկներու և հրեաներու, ինչպես նաև այլ գրոններու ներկայացուցիչներու միջև, 6 տասնամյակի հետ կտագավին կբահբանե իր արդիականությունը, իբրև հղման գետ վերահաստատելու համար հույսը պատերազմեն ավերված մեր աշխարհին և վատ տարածած մեր բնական միջավայրի մեջ։ Այս բարեբադեհ դարիտարցին առիթով հավատքի վարդապետության, քրիստոնեական միության խտաման և միջկողմանական երկխոսության քահանայապետական վերադեսչությունները հրադարագեցին հույսի ուղիմը խորակիրով փաստաթուղթը, հրավիրելով հրաժարելու տշնամանքի բացառման, պաշտպանողականության և նվաճման ամեն տեսակ դրամը պանոթենե։ Բնակիրը վերահաստատելով գտադաբարդե գրոնական խտրականության և հալածանքի որևէ ձևը, ընդգծելով, որ գրոնական ազատության հանդեպ հարգանքը հիմքն է դարբեր հավատքներու միջև ամեն հարազատ հարաբերության։ Մասնավոր ուշադրություն դարձված է քրիստոնյաներու և հրեաներու միջև հարաբերություններուն, հագասեմականության մերժման, ինչպես նաև միջին արևելքի հագամարտություններեն առաջացած լարվածություններու դիմաց երկխոսության գամուրջները բաց պահելու անհրաժեշտության։ Այս առնչությամբ կարդինալ Քյուրկոխը միանգամայն կհիշեցնե, թե հրյա ժողովրդին և թե Գազայի բնակչության ապրած դարաբանքներու մասին բացահայտորեն խոսելու պատասխանատվությունը։ Փաստաթուղթը կտադաբարդե նաև իսլամադիացությունը, հիշեցնելով ծայրահեղականությունը մահմեդականներու մեծամասնության խաղաղ կյանքեն զադորոշելու կարևորությունը և կտադաբարդե երկխոսության գլխավոր խոչընդոտները, հիմնապաշտությունը, նախաբաշարումները, գրոնի քաղաքական շահագործումը և Աստծո անունով կատարված բոլոր բռնությունները։ Կարդինալներ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես, Քյուրկոխ և Ջորջ Կովակատ կշեշտեն, որ այս 60 տարիներու ընթացքին միջշրոնական երկխոսությունը ծնունդ տված է բարեկամական հարաբերություններու, գրթական և ընկերային նախաձեռնություններու, ինչպես նաև գործակցություններու, ինչպես տեղահանվածներու, քաղաքտականներու և դակնապներու զոհերուն։ Եկեղեցու համար Նոստրա Էտատեն հետևաբար անցյալի սովորական փաստաթուղթը չէ, այլ այժմիական սկզբունք դիմացինին հանդիպելու, կորձակցելու հասարակաց բարիկին ինպաստ և եղբայրությունը թուղթի վրա գրված իդեալեմը վերածելու ապրված իրականության, համայնքներու, դպրոցներու և ընտանիքներու մեջ։
1: Կարդինալ Պիցաբալայի ելույթը 21-րդ տարը նահատակներ նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Երուսաղեմի Լատիներու Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա նշեց, որ Սուրբ Եգրի քրիստոնյաներուն ֆգայությունը պետք է լա հեզ ուժմը, որ պատերազմի պայմաններու մեջ գտիմատրե զենքի և բռնության դրամապանության, բահբանելով համայնքները, հարաբերությունները և հույսը։ Հերոմի Օգոստինյանում հաստատության մեջ կայացած 21-րդ տարի նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի ընթացքին կարդինալը ընդգծեց, որ ուժը չի գնալ ըլլալ հագամարտություններու միակ լուծումը։ Անդրադառնալով Գազայի եւ Արեմտյան ափի իրավիճակին, ան նշեց, որ պատերազմի ավերածություններում մեջ անգամ ցանկը շարնագելու ցկտումը գմնա։ Պատիարքին ամացան եգեցու հիմնական մարդարավերները համայնքները միավոր բահելն է եւ հագամարդության պայմաններում մեջ քրիստոնեական վկայության ուղի գտնելը։ Պիցաբալլա ընդունեց, որ պատերազմի հետևանքով քրիստոնյաներն ալ գաբրին ցավ, հուսահատություն եւ զայրույթ։ Այս պայմաններում մեջ ըստ անոր համայնքային փոխադարձ աջակցությունը բջրորոշ է։ Ան նաև շեշտեց, որ պատերազմական պայմաններում մեջ բնականոն ցանկ վերականգնելը գտնատարնալ թիմատրության ծեմը, որ կբանչի ներքին ուժ, միասնություն եւ համայնքներու պատասխանատուներու ներգայություն։ Երուսաղեմի պատրիարքը հատկապես ընդգծեց Սուրբ Եգրի եկեղեցու իկնության առանցքային հանգամանքը, անոր ոչ ցեղային եւ ոչ ալ ասկյան բնույթը, ան նշեց, որ պատերազմի հետևանքով իսրայելացի եւ բաղեստիցի քրիստոնյաներ գտնան գտնվին հագատիր իրավիճակներում մեջ, սակայն այդ իրականությունը բեկ չէ բարակ դե եկեղեցին։
0: Մարդերոսները կորձոն, կաչարի եւ լուսավոր կյանքեր ձնանող ավետարանի վգաներ են, հաստատեց կարդինալ Սեմերարո։ Հրոմի Ավգուստինյանում Հայրապանական ինստիտուտի մեջ դեղ ունեցած 21-րդ տարը մարդերոսած նոր ժամանակաշրջանը գիտաժողովի եզրափակիչ նիստին 15 սեպտեմբերի երեկոյան Սուրբերութադի վերադեսության վերադեսուչը կարդինալ Մարչելո Սեմերարո հանդես եկավ խորհրդազությամբ, ընդգծելով մարդերոսներու առանցքային թերը ժամանակակից աշխարհի մեջ։ Ձերանավորին համաձայն մարդերոսները ցավը չեն փարապաներ, այլ ցույց կտան այնպիսի սերմը, որ ընդունակ է դարաբանքը բդղաբեր դարձնելու։ Անոնք այն անհատներն են, որոնք ճշմարտությունը, արդարությունը եւ խղճմտանկի արժանապատվությունը նախընտրեցին սուդին, բռնության եւ զիջումներուն, վերագանքներով վստահությունը մարդկային արժեքներու հանդեպ։ Ելույթի մեջ ձիրանավորը բարձապանեց նաև Սուրբերութադի վերադեսչության թերը, նշելով, որ եկեղեցին Սուրբեր չար դատրեր, այլ անոնք բնականաբար գծագին եկեղեցվո մեջ, մինչ վերադեսչության նպատակն է պահպանել սրբատասման, ընտածքին, խստությունը եւ լրջությունը։ Վերադեսուչը անդրադարձավ նաև նոր մարդիրոսներու հավատքի վկաներու հանցնախումբին, որ հաստատված էր Ֆրանչիսկոս Պապին գոմե 3 հուլիս 2023 թվականին ցուցակը պատրաստելու առաջադրանքով։ Այս ընդրությունը սավան չի փոխեր կրասենյակին բնույթը, այլ գնտլայնի անոր հորիզոնը։ Ցուցակի մեջ իլույս կնցայվի ապրված, բահվդած երբեմն անանուն սրբությունը, որ գբատկանի ասոզո ժողովրդին ապրող ժառանգության, ասիգա սովորական քրիստոնեական ցանկի բարձր մագարտակն է, դան գողքի սրբությունը։ Անիգա չի փոխարիներ եկեղեցվո մարդիրոսակրությունը, որուն հոգադարությունը վստահված է դիսակադարությանց եւ խորհուրդներու մատակարարման կրասենյակին, այլ գնտլայն է հայացքը շնորհքին վրա եւ գգետրոնանա սրբության լիովին մարդկային արժեքին վրա։ Արդարև մարդիրոսները գբատկանին մարդկության բատմության եւ ցույց կտան, թե ինչպիսի բարձրության կգնահասնիլ սիրով լեցուն անցմը, ըսավ ի միջայլոց կարդինալ Սեմերարոն, որաբա խոսքը եզրափակեց, հաստատելով, որ նոր մարդիրոսներու ցուցակը անցյալի հիշատակարանը չէ, այլ հույսի քերականությունը, որ նոր սերունդները գտաստիարագե հասկանալու, թե աբեդարանը այսօր եւս ընդունակ է ծնունդ տալու քաչարի, գեղեցիկ եւ լուսավոր կյանքեր։
1: Սուրբ Աթորը մագի մեջ զարգացումը բոլորին համար բարդականություն եւ իրավունք։ Սուրբ Աթորի Ժնևի մեջ մագի եւ միջազգային այլ գազմագերբություններու մոտ մնայուն դիդորդ արքեպիսկոպոս Էդտորե Բալեստրերոն սեպտեմբեր 14-ին ելույթ ունեցավ մագի արևդուրի եւ զարգացման խորհրդի 70-րդ նստաշրջանին, ընդգծելով, որ զարգացումը բարդականություն եւ իրավունք է բոլորին համար, ինչպես հաստատած է Լևոն 14-րդ իր Magnifica Humanitas սրճապերագանին մեջ։ Ան նշեց, որ աղքատությունը կմնա մարդկային ամբողջական զարգացման գլխավոր խոչընդոտները մեկը եւ կխորանա ավելի ու ավելի թվայնացված դնդեսության պայմաններում մեջ, ուր արհեստագիտության, գապակցվածության եւ թվային հմբդություններու հասանելիությունը էական նշանակություն ունի։ Կերաբայձար Բալեստրենոն անդրադարձավ նաև ձանր բարդքին, որ գսամնապագե առողջապահության եւ գրթության ոլորտներու ներդրումները, ընդգծելով ավելի արդար եւ հավասարագշռված միջազգային ֆինանսական համագարկի անհրաժեշտությունը։ Ան հատկապես կարևորեց փոքր գղզի բեդություններու ամենակից զարգացած և ձովային երկչունեցող զարգացող երկիներու աճակցությունը, գլիմեական աղետներու եփոխադրության բարձր ծախսելու թիմագայման համար։ Արքեպիսկոպոս Բալեսերո գոչուեց նաև դուրս գալ միայն համախառն ներքին արդատրանք ցուցանիշներու վրա հիմնվող զարգացման չափումներեն, ավելի մեծ դեղ դալով մարդոց և շրջակա միջավայրի պարորության, ըստ անոր անհրաժեշտ են մարդը գետրոնին տնող քաղաքականություններ և միջազգային համերաշխության գործնական արդահայտություններ։
0: Գազայի մեջ երախաներու ձանր ողբերգությունը, Գազայի պատերազմը իր ձանրակույն հետևանքները գտողու երախաներու վրա։ Արտարև հազարավոր փոքրիկներ գործընծուցած են իրենց կյանքը, ծնողները կամ դունը, իսկ շատեր դագավին կմնան փլատակներու տակ կամ կբայկարին սովի հիվանդություններու և ծանր վիրավորումներու դեմ։ Սեպտեմբերի սկիզբը Գազա քաղաքի հարավ արևելքը երկու տարի առաջ օդային հարվածի հետևանքով կանթված բնակելի շենքի փլատակներեն դուրս բերվեցան 106 թիակներ, անոնց մեջ 73-ը երեխաներ էին։ Միջազգային գազմագերբություններու տվյալներուն համաձայն 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին մինչև 2026-ի մարտ 31-ը Գազայի մեջ առնվազն 20,179 երեխա սպանված է, ավելի քան 44,000 երեխաներ վիրավորված են, մինչդեռ տասնյակ հազարավոր ուրիշներ գործընծուցած են մեկ կամ երկու ծնողները, և մոտավորապես 17,000 երեխա կհամարվի առանց ծնողական կամ ընտանեկան համապատասխան խնամքի մնացած։ Երախաներու դարաբանքը չի սահմանապակվի իր պատերազմի ուղղակի հետևանքներով, սնունդի, չուրի և բժշկական բաշարներու սահմանապակ հասանելիությունը կստեղծի նաև լուրջ առողջապահական վտանգներ, հատկապես փոքր երախաներու մոտ արձանագրված է սուր և քրոնիկ թերսնում, որ կրնա երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ անոնց աճին և առողջության վրա։ Այս պայմաններու մեջ երախաները կդառնան պատերազմի ամենախոցելի զոհերեն մեկը, անոնք կտիմակրավեն ոչ միայն իրենց սիրելիներուն գորուստը, այլև դեղահանություն, սով, վիրավորումներ և բժշկական խնամքի սահմանապագումներ։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս դրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 16 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի չորեք շաբթի օրվա հրապարակային ուղղությունը։ Նույն սրբության պատկանը նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի համաժողովի մասնակիցներուն։ Վատիկանյան եզրական երկրորդ ժողովի Նոստա Աետատե հաշտեցման հռչակագիրի 60 ամյակը։ Հաղորդումը կպագենք Վատիկանյան և միջազգային լուրերով։

0: Գոչվածեն քարքելու յուրականչուր մարդ եւ հոգ տանելու իրար ավելի մարդկային աշխարհ մգառուցելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանա Էբեդը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որոն իրենց մասնակցությունը բերին հազարավոր ուխտավորներ։ Հրապարակին շրջանը կատարել է եւ այնտեղ համախմբված հավատացյալները ողջ ունելեն ետքը, սրբազան հայրը բարձրացավ գետրոնական ամբիոն, որտեղ են ներգայացուց ունգընտրության խորհրդածությունը, զայն նվիրելով Վատիկանյան Դիեզերական Երկրորդ Ժողովի Gaudium et Spes Վատիկանյան Հովվական Սահմանադրության Երկրորդ գլուխին, որ գշոշափե մարդկային հասարակության առանցքային նյութը։ Ագնարգելով մեր օրյա իրականության նորին սրբությունը նկատել դվավ, որ թեև այսօրվա աշխարհի մեջ արհեստագիտական զարգացումը, զանգվածային լրատվամիջոցները, ընկերային ցանցերը եւ արհեստական բանականությունը գկանտեն հերավորությունները եւ նոր գարելություններ կստեղծեն, մյուս կողմէ հարաբերությունները գահագին դառնալու նվազ անձնական եւ ավելի վիրտուալ։ Այս մեկը սրբազան բաբին վտանգ կհառաջացնի, որ մարդիկ կրնան վարժվիլ կարևոր որոշումները փոխանցելու ալգորիթմերուն, զրգելով մարդկային խղճմտանքը իր բնական տերեն։ Այս առումով ապահովել, որ ընկերային հարաբերությունները ունենան իրական խորություն եւ անձնական իմաստ, նպաստն է, որ քրիստոնեական համայնքը գարաչատրե ընծայել, հաստատեց սրբազան բաբը, հիշեցնելով, որ Աստված ուզեց, որ բոլոր մարդիկը կազմեն մեկ ընտանիք։ Լևոն 14-ը հաստատեց, որ անձի փառքավաճումը եւ ընկերության զարգացումը սերդորեն փոխկապված են իրարու, եւ մարդը պետք է լա բոլոր ընկերային հաստատություններու սկզբունքը եւ անոնց նպատակը։ Անհավաստիացուց, որ բազմազանությունը սպառնալիք չէ, այլ հարստացումի ներուժ։ Անդրադառնալով ընկերային հաղթություններուն եւ բռնություններուն, սրբազան հայրը զանոնք որակեց իբրև մեղքի զորության արդյունք եւ հրավիրեց հավատացյալները որդեգրելու փոխադարձության, գիսվելու եւ հոգադարության դրամապանությունը։ Անաբաներգայացուց ընդհանուր բարիկի հասկացողությունը եւ հիշեցուց ժողովական հայրերու առաջատրած 4 գործնական հիմնասյուները։ Առաջինը մարդկային անձի հարգանքը, խստորեն կդատաբարդվին կյանքի դեմ բոլոր ոտնցկությունները, սպանություն, ցեղասպանություն, վիժում, հեշտամահ, անձնասպանություն, մարմնական և հոգեկան անցերմխելիության խախտումները, խոշտանկումներ, խեղումներ և մարդկային արժանապատվությունը վիրավորող անմարդկային պայմանները, ինչպես ըստերգությունը, գամայական ցերպակալությունները, շահագործող աշխատանքը։ Երկրորդ ցեր և հարգանք հակառակորդներու հանդեպ, հարգել նաև անոնք, որոնք ունին տարբեր մտածելակերպ կամ գործելակերպ, իսկ երրորդ հիմնական հավասարություն և ընկերային արդարություն, այն է չնչել սերի, ցեղի, գույնի, ընկերային վիճակի, լեզվի կամ գրոնի վրա հիմնված խդրականության բոլոր ձևերը։ Եվ ի վերջո անհատապաշտության հաղթահարումը, հրաժարիլ եսագետրոն մտայնութենեմը և որտեգրել պատասխանատվության ու մասնակցության հոգի։ Խոսքին ավարտին Լևոն 14 պապը հորդորեց հավատացյալները արժևորելու այս տանգակին ավանդը, որ Վատիկանյան Երկրորդ Ժողովը մեզի տողոց, անիկա գոգնե մեզի բոլորիս, գադարելու անձնական և համայնական զադրուշումը, որպեսի պատասխանատվությամբ արժևորենք այսօրվան ընկերային և քաղաքական ծրագիրները, հիմնելով մարդկային անձի արժանապատվության, ընկերային արդարության և ընդհանուր բարիքի գերտման մեջ ազատ մասնակցության չափանիշերուն վրա, ասավ Լևոն 14-ը, հաստատելով նաև, որ մարդկության աբական գաղյալ է յուրականչուրին հանցնարութենեն, Աստծո և եղբայրներուն հետ գործակցելու ավելի մարդկային աշխարհը գերդելու համար։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը նոր նահատակներ, հավատքի վկաներ հանձնաժողովի, համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց 21-րդ տարը նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորագրով ուսումնասիրության համաժողովի մասնակիցները։ Համաժողովը կազմակերպված էր Սուրբերու տադի վերադեսչության և նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնաժողովի կողմէ։ Այս արդի վարդասրած պատկամի մեջ բաբը ընդգծեց, որ հանձնաժողովի նպատակն է պաստակրել Քրիստոսի համար իրենց կյանքը զոհած անձերուն վկայությունները, անգախ անոնց նկատմամբ դարձվող գաղանական գործընթացին։ Անոնք տարբեր պատմական, քաղաքական և աշխարհական պայմաններու մեջ հավատարիմ մնացած են ավետարանին մինչև իրենց կյանքը զոհելու աստիճան։ Լևոն 14-րդ հատկապես ամտադարձավ այն վկաներուն, որոնք սպանված են իշխանության ճարաշահման կամ հանցավոր գազմագերբությունների կողմը, որովհետև ավետարանին անունով ընդդիմացած են անարդարություններուն։ Բաբը շեշտեց, որ նոր հավատքի վկաներու կյանքը գվգայ քրիստոնեական հեզության և հագատությունները չսրելու անհրաժեշտության մասին։ Անիշեցուց Ֆրանցիսկոս Բաբի խոսքը, թե Քրիստոսի աշակերտի նպատակը թշնամիներ ունենալ չէ, այլ Աստծո խոսքին ազատագրող և նորոգող զորությունը դարաձել։ Նորին Սրբությունը նշեց, որ հավատքի վկաներու վստահությունը կպխի խոսքերու և գործերու համապատասխանությունեն, իսկ անոնց լուր հերոսությունը գրնա հատկապես Աստծո վկայություն դառնալ այսօրվան անդարբեր հասարակության մեջ, անոնք զանոնք նմանցուց խավարի մեջ պայլող ասխերու, որովհետև եկեղեցու կողքնեն ավելի լիարժեք ներպով արդացոլելու Քրիստոսի լույսը և մարդկության ցույց տալու դեպի սիրո քաղաքագերտություն առաջնորդող ուղին։ Եզրափակելով քահանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց համաժողովի մասնակիցներուն իրենց ծառայության համար և մաղթեց, որ ուսումնասիրության ու քննարկումներու օրերը արդյունաբեր ըլլան։ Անհայցեց Մարիամ Աստվածնի նահատակներու տակուի բարեխոսությունը և ներկաներուն շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Նոստրա Էտատե 60 տարի հետ եկեղեցին գրգին աշխուժացնե երկխոսությունը ընդդեմ ադելության և բաժանումներուն։ Վատիկանյան Տիեզերական Եկրոջ ժողովի Նոստրա Էտատե հաշտեցման հռչակագիրը, որ շրջադարձ եղավ կաթողիկներու և հրեաներու, ինչպես նաև այլ գրոններու ներկայացուցիչներու միջև, 6 տասնամյակի հետ կտագավին կբահբանե իր արդիականությունը, իբրև հղման գետ վերահաստատելու համար հույսը պատերազմեն ավերված մեր աշխարհին և վատ տարածած մեր բնական միջավայրի մեջ։ Այս բարեբադեհ դարիտարցին առիթով հավատքի վարդապետության, քրիստոնեական միության խտաման և միջկողմանական երկխոսության քահանայապետական վերադեսչությունները հրադարագեցին հույսի ուղիմը խորակիրով փաստաթուղթը, հրավիրելով հրաժարելու տշնամանքի բացառման, պաշտպանողականության և նվաճման ամեն տեսակ դրամը պանոթենե։ Բնակիրը վերահաստատելով գտադաբարդե գրոնական խտրականության և հալածանքի որևէ ձևը, ընդգծելով, որ գրոնական ազատության հանդեպ հարգանքը հիմքն է դարբեր հավատքներու միջև ամեն հարազատ հարաբերության։ Մասնավոր ուշադրություն դարձված է քրիստոնյաներու և հրեաներու միջև հարաբերություններուն, հագասեմականության մերժման, ինչպես նաև միջին արևելքի հագամարտություններեն առաջացած լարվածություններու դիմաց երկխոսության գամուրջները բաց պահելու անհրաժեշտության։ Այս առնչությամբ կարդինալ Քյուրկոխը միանգամայն կհիշեցնե, թե հրյա ժողովրդին և թե Գազայի բնակչության ապրած դարաբանքներում մասին բացահայտորեն խոսելու պատասխանատվությունը։ Փաստաթուղթը կտատապարտե նաև իսլամադիացությունը, հիշեցնելով ծայրահեղականությունը մահմեդականներու մեծամասնության խաղաղ կյանքեն զադորոշելու կարևորությունը և կտատապարտե երկխոսության գլխավոր խոչընդոտները, հիմնապաշտությունը, նախաբաշարումները, գրոնի քաղաքական շահագործումը և Աստծո անունով կատարված բոլոր բռնությունները։ Կարդինալներ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես, Քյուրկոխ և Ջորջ Կովակատ կշեշտեն, որ այս 60 տարիներ ընթացքին միջշրոնական երկխոսությունը ծնունդ տված է բարեկամական հարաբերություններու, գրթական և ընկերային նախաձեռնություններու, ինչպես նաև գործակցություններու, ինչպես տեղահանվածներու, քաղաքտականներու և դակնապներու զոհերուն։ Եկեղեցու համար Նոստրա Էտատեն հետևաբար անցյալի սովորական փաստաթուղթը չէ, այլ այժմիական սկզբունք դիմացինին հանդիպելու, կորձակցելու հասարակաց բարիքին ինպաստ և եղբայրությունը թուղթի վրա գրված իդեալեմը վերածելու ապրված իրականության, համայնքներու, դպրոցներու և ընտանիքներու մեջ։
1: Կարդինալ Պիցաբալայի ելույթը 21-րդ տարը նահատակներ նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի մասնակիցներուն։ Չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ին Երուսաղեմի Լատիներու Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա նշեց, որ Սուրբ Եգրի քրիստոնյաներուն ֆգայությունը պետք է լա հեզ ուժմը, որ պատերազմի պայմաններու մեջ գտիմատրե զենքի և բռնության դրամապանության, բահբանելով համայնքները, հարաբերությունները և հույսը։ Հերոմի Օգոստինյանում հաստատության մեջ կայացած 21-րդ տարի նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակրով համաժողովի ընթացքին կարդինալը ընդգծեց, որ ուժը չի գնալ ըլլալ հագամարտություններու միակ լուծումը։ Անդրադառնալով Գազայի եւ Արեմտյան ԱՊԻ իրավիճակին, ան նշեց, որ բادرազմի ավերածություններում մեջ անգամ ցանկը շարնագելու ցկտումը գմնա։ Բադիրարքին ամացան եգեցու հիմնական մարդարավերները համայնքները միավոր բահելն է եւ հագամարդության պայմաններում մեջ քրիստոնեական վկայության ուղի գտնելա։ Պիցաբալլա ընդունեց, որ բادرազմի հետևանքով քրիստոնյաներն ալ գաբրին ցավ, հուսահատություն եւ զայրույթ։ Այս պայմաններում մեջ ըստ անոր համայնքային փոխադարձ աջակցությունը վճռորոշ է։ Ան նաև շեշտեց, որ բادرազմական պայմաններում մեջ բնականոն ցանկ վերականգնելը գնահատանալ թիմատրության ծեմը, որ կբանչի ներքին ուժ, միասնություն եւ համայնքներու պատասխանատու ներգայություն։ Երուսաղեմի բադրիարքը հատկապես ընդգծեց Սուրբ Եգրի եկեղեցու իգնության առանցքային հանգամանքը, անոր ոչ ցեղային եւ ոչ այլ ասկեն բնույթը, ան նշեց, որ բادرազմի հետևանքով իսրայելացի եւ բաղեստիցի քրիստոնյաներ գնան գտնվին հագատիր իրավիճակներում, սակայն այդ իրականությունը բեկչե բարակ դե եկեղեցին։
0: Մարդերոսները կորձոն, կաչարի եւ լուսավոր ցանկեր ծնանող ավետարանի վգաներ են, հաստատեց կարդինալ Սեմերարո։ Հրոմի Ավգուստինյանում հայրապանական ինստիտուտի մեջ դեղ ունեցած 21-րդ տարը մարդերոսած նոր ժամանակաշրջանը գիտաժողովի եզրափակիչ նիստին 15 սեպտեմբերի երեկոյան Սուրբերութադի վերադեսության վերադեսուչը կարդինալ Մարչելո Սեմերարո հանդես եկավ խորհրդազությամբ, ընդգծելով մարդերոսներու առանցքային թերը ժամանակակից աշխարհի մեջ։ Ձերանավորին համաձայն մարդերոսները ցավը չեն փարապաներ, այլ ցույց կտան այնպիսի սերմը, որ ընդունակ է դարաբանքը բդղաբեր դարձնելու։ Անոնք այն անհատներն են, որոնք ճշմարտությունը, արդարությունը եւ խղճմդանկի արժանապատվությունը նախընտրեցին սուդին, բռնության եւ զիջումներուն, վերագանքներով վստահությունը մարդկային արժեքներու հանդեպ։ Ելույթի մեջ ձիրանավորը բարձապանեց նաև Սուրբերութադի վերադեսչության թերը, նշելով, որ եկեղեցին Սուրբեր չար դատրեր, այլ անոնք բնականաբար գծագին եկեղեցվո մեջ, մինչ վերադեսչության նպատակն է պահպանել սրբատասման ընթացքին խստությունը եւ լրջությունը։ Վերադեսուչը անդրադարձավ նաև նոր մարդիրոսներու հավատքի վկաներու հանձնախումբին, որ հաստատված էր Ֆրանչիսկոս Պապին գոմե 3 հուլիս 2023 թվականին ցուցակը պատրաստելու առաջադրանքով։ Այս ընդրությունը սավան չի փոխեր կրասենյակին բնույթը, այլ գնտլայնի անոր հորիզոնը։ Ցուցակի մեջ իլույս կնցայվի ապրված, բահվդած երբեմն անանուն սրբությունը, որ գբատկանի ասոզո ժողովրդին ապրող ժառանգության, ասիգա սովորական քրիստոնեական ցանկի բարձր մագարտակն է, դան գողքի սրբությունը։ Անիգա չի փոխարիներ եկեղեցվո մարդիրոսակրությունը, որուն հոգադարությունը վստահված է դիսակադարությանց եւ խորհուրդներու մատակարարման կրասենյագին, այլ գնտլայն է հայացքը շնորքին վրա եւ գգետրոնանա սրբության լիովին մարդկային արժեքին վրա։ Արդարև մարդիրոսները գբատկանին մարդկության բատմության եւ ցույց կտան, թե ինչպիսի բարձրության կգնահասնիլ սիրով լեցուն անցմը, ըսավ ի միջայլոց կարդինալ Սեմերարոն, որաբա խոսքը եզրափակեց, հաստատելով, որ նոր մարդիրոսներու ցուցակը անցյալի հիշատակարանը չէ, այլ հույսի քերականությունը, որ նոր սերունդները գտաստիարագե հասկանալու, թե ավետարանը այսօր եւս ընդունակ է ծնունդ տալու քաչարի, գեղեցիկ եւ լուսավոր ցանկեր։
1: Սուրպատորը մագի մեջ զարգացումը բոլորին համար բարդականություն եւ իրավունք։ Սուրպատորի Ժնևի մեջ մագի եւ միջազգային այլ գազմագերբություններու մոտ մնայուն դիդորդ արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերոն սեպտեմբեր 14-ին ելույթ ունեցավ մագի արևդուրի եւ զարգացման խորհրդի 70-րդ նստաշրջանին, ընդգծելով, որ զարգացումը բարդականություն եւ իրավունք է բոլորին համար, ինչպես հաստատած է Լևոն 14-րդ իր Magnifica Humanitas սրճապերագանին մեջ, ան նշեց, որ աղքատությունը կմնա մարդկային ամբողջական զարգացման գլխավոր խոչընդոտները մեկը եւ գխորանա ավելի ու ավելի թվայնացված դնդեսության պայմաններում մեջ, ուր արեստակիրության, գապակցվածության եւ թվային հմբդություններու հասանելիությունը էական նշանակություն ունի։ Կերաբայձար Բալեստրենոն անդրադարձավ նաև ձանր բարդքին, որ գսամնապագե առողջապահության եւ գրթության ոլորտներու ներդրումները, ընդգծելով ավելի արդար եւ հավասարագշռված միջազգային ֆինանսական համագարկի անհրաժեշտությունը։ Ան հատկապես կարևորեց փոքր գղզի բեդություններու ամենակից զարգացած և ձովային երկչունեցող զարգացող երկիներու աճակցությունը, գլիմեական աղետներու եփոխադրության բարձր ծախսելու թիմագայման համար։ Արքեպիսկոպոս Բալեսերո գոչուեց նաև դուրս գալ միայն համախառն ներքին արդատրանք ցուցանիշներու վրա հիմնվող զարգացման չափումներեն, ավելի մեծ դեղ դալով մարդոց և շրջակա միջավայրի պարորության, ըստ անոր անհրաժեշտ են մարդը գետրոնին տնող քաղաքականություններ և միջազգային համերաշխության գործնական արդահայտություններ։
0: Գազայի մեջ երախաներու ձանր ողբերգությունը, Գազայի պատերազմը իր ձանրակույն հետևանքները գտողու երախաներու վրա։ Արտարև հազարավոր փոքրիկներ գործընծուցած են իրենց կյանքը, ծնողները կամ դունը, իսկ շատեր դագավին կմնան փլատակներու տակ կամ կբայկարին սովի հիվանդություններու և ծանր վիրավորումներու դեմ։ Սեպտեմբերի սկիզբը Գազա քաղաքի հարավ արևելքը երկու տարի առաջ օդային հարվածի հետևանքով կանթված բնակելի շենքի փլատակներեն դուրս բերվեցան 106 թիակներ, անոնց մեջ 73-ը երեխաներ էին։ Միջազգային գազմագերբություններու տվյալներուն համաձայն 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին մինչև 2026-ի մարտ 31-ը Գազայի մեջ առնվազն 20,179 երեխա սպանված է, ավելի քան 44,000 երեխաներ վիրավորված են, մինչդեռ տասնյակ հազարավոր ուրիշներ գործընծուցած են մեկ կամ երկու ծնողները, և մոտավորապես 17,000 երեխա կհամարվի առանց ծնողական կամ ընտանեկան համապատասխան խնամքի մնացած։ Երախաներու դարաբանքը չի սահմանապակվի իր պատերազմի ուղղակի հետևանքներով, սնունդի, չուրի և բժշկական բաշարներու սահմանապակ հասանելիությունը կստեղծի նաև լուրջ առողջապահական վտանգներ, հատկապես փոքր երախաներու մոտ արձանագրված է սուր և քրոնիկ թերսնում, որ կրնա երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ անոնց աճին և առողջության վրա։ Այս պայմաններու մեջ երախաները կդառնան պատերազմի ամենախոցելի զոհերեն մեկը, անոնք կտիմակրավեն ոչ միայն իրենց սիրելիներուն գորուստը, այլև դեղահանություն, սով, վիրավորումներ և բժշկական խնամքի սահմանապագումներ։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս դրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք ևս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։
5: Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։
6: Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։
7: Երբ քինին բաքսեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։
8: Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։
9: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
4: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
0: Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
4: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն.
10: Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց.
11: Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։
12: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
13: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
4: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
3: Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիդ, որ մենք ևս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։
0: Լույսի 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորհուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց և ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասններ մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
13: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
4: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։
14: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

բելարմինոյի դոնը եւ անբանագոցության դոնն է սրբազան քահանայաբեդին։ Առ այդ հաղորդումը կսկսենք այսօրով, ապա կներկայացնենք ամենաբադիվ եւ կերեչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքին կարոզը Խաչվերացի դոնին արիտով։ Հուսկ կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ելույթը արհեստական բանականության մասին եւ Մխիթար ապահով նվիրված մեր շաբաթական հաղորդաշարը։

Լևոն 14-ի անվանադոնը, Վատիկանի մեջ արձագուրդ։ Սեպտեմբեր 17-ին, այսինքն այսօր, Վատիկանի մեջ կնշվի սրբազան կահանայապետ Լևոն 14-ի անվանադոնը։ Օրը Վատիկանի դոնական օրացույցի մեջ ընդգրկված է որպես հատուկ օր, կապված սրբազան կահանայապետի անունին եւ այս պարակային Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոյի հիշատակության հետ։ Վատիկանի պետության մեջ կահանայապետերու անվանադոնը ընդհանրապես արձակուրդի օր է, այնպես ինչպես նախորդ կահանայապետ Ֆրանչիսկոսի ժամանակ օրը գզուկատի բեր Սուրբ Գևորգի դոնին։ Ինչպես գիտենք, Լևոն 14-ի ավազանի անունը Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստ է։ Ան սրբազան կահանայապետ ընդրվեցավ 8 մայիս 2025-ին, դառնալով կաթողիկ եկեղեցվո 267-րդ կահանայապետը։ Չիկագոյի մեջ ծնած ամերիկացի եկեղեցականը Օկոսինյան գրոնավոր է և իր հոգևոր ծառայության կարևոր մեկ մասը անցուցած է Պերուի մեջ։ Սեպտեմբեր 17-ի անվանադոնը հատկապես նշանակալից է, որովհետև, ինչպես նշեցինք, այդ օրը եկեղեցին կհիշատակե Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոն 16-17-րդ դարերու կարդինալ, աստվածապան և եկեղեցվո վարդապետ։ Ռոբերտո Բելլարմինո իտալացի հիսուսյան աստվածապան և կարդինալ մներ, ծնած Մոնտեպուլչանո։ 1560-ին մտավ Հիսուսյան միապանության մեջ և ուսանեցավ աստվածապանություն, ապա դարձավ դասախոս և քարոզիչ։ 1576-ին փոխադրվեցավ Հռոմ, ուր 1586-ին հրադարագեց հագաճառությունները, աստվածապանական կարևոր երկմը, որ կպաշտպաներ կաթողիկ թափանանքը, ձայն պաշտպանելով փոխական դիրքորոշումներուն հետ։ Ան եղավ նաև հռոմեական քոլեջի ռեկտոր և հոգևոր հայր, այնպիսի ուսանողներու, ինչպես Սուրբ Լուիջի Գոնզագան։ Կարդինալ նշանակվեցավ 1559-ին և 1602-ին Կապուայի արքեպիսկոպոս, նվիրվելով քերականության պատրաստության, աղքատներուն և հովվական կյանքին։ Անաբա վերադառնալով Հռոմ գործակցեցավ Կուրիային հետ և առնչություն ունեցավ նաև Գալիլեո Գալիլեի տադին հետ։ Մահացավ 17 սեպտեմբեր 1621-ին, իր հոգևորականությունը կպնորոշվեր մահվան պատրաստությամբ և երկրային պարիքների անչադումով։ Սրբատասման թադը սկսավ 1622-ին, երանելի հրճակվեցավ 1923-ին, Սուրբ 1930-ին և եկեղեցվո վարդապետ 1931 թվականին։ Անվանադոներու ավանդությունը կաթողիկ եկեղեցվո մեջ ունի հոգևոր և համանգային բնույթ, անոնք առիթ են աղոթքի, շնորհակալության և բարեմաղթանքի, իսկ սրբազան կահանայապետի պարակային նաև աշխարհի տարբեր երկիրներու հավատացյալներուն կողմ է անոր ծառայության համար աղոթելու առիթ։ Լևոն 14-ը իր ընդրութենենի վեր բազմիցս անդրադարձած է խաղաղության, երկխոսության, եկեղեցվո միության և ժողովուրդներու միջև համերաշխության անհրաժեշտության։ Ան իր պատգամներու մեջ առանձնահատուկ տեղ տված է նաև աղքատներու և կարիքավորներու նկատմամբ ուշադրության, ինչպես նաև քրիստոնեական հավատքին որպես մարդկային հարաբերություններու և հասարակական կյանքի մեջ ծառայության կոչումի։ Կահանայապետական Լևոն անունի ընդրությունն ալ պատահական չէ։ Լևոն 14-ը այս անունը կմիացնե եկեղեցվո պատմության մեջ իր նախորդած 13 կահանայապետներուն։ Անոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավե Լևոն Մեծը, եկեղեցվո վարդապետներեն մեկը, և Լևոն 13-րդը 19-րդ տարու կահանայապետը, որ հատկապես հիշված է ընկերային հարցերու վերաբերող իր ուսուցումներով։ Այս կահանայապետին անունով է, որ կանվանվի նաև Լևոնյան կահանայապետական վարժարանը, դրված է լալով, որ Լևոն 13-րդը եղած է այն բաբը, որ այս վարժարանը նվիրած է հայ կաթողիկ եկեղեցվո։ Վատիկանի համար բաբին անվանադոնը հետևաբար միայն անձնական դոմը չէ, ան նաև խորհրդանշական առիթ է սրբազան կահանայապետի ծառայությունը Աստծո նախախնումության հանձնելու և եկեղեցվո առաքելության, խաղաղության ու միության համար աղոթելու։ Սեպտեմբեր

17-րդ օր Վատիկանի եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու կաթողիկե համայնքները իրենց բարեմաղթությունները կհղեն սրբազան քահանայապետին մաղթելով անոր երկար դարիներու ծառայություն, հոգևոր ուժ եւ իմաստություն, եկեղեցու հովվական առաքելությունը առաջնորդելու ճանապարհին։

0: Այժմ ցեզի կներկայացնենք ամենապատիվ և կերերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոսկս 1-րդ կաթողիկոս պատրիարքին Քարոզը Զորան արդասանեց անցյալ գիրակի օր վերացման Սրբո Խաչի Իդոնին առիթով Լիբանանի Զալայի Սուրբ Խաչ Հայկաթողիկեի եկեղեցու մեջ մատուցած Սուրբ Պատրիարքի ընթացքին։
1: Խաչի երկանության մեջ իմաց չունի։ Խաչը եղած է ամոտալի մեկ երևույթի մը դադաբարդելու համար, խայտ դարագելու համար այդ հանցավորները, որ խաչի վրա տրվի։ Բայց երբ իմաստ ունեցավ, երբ կերակույն սիրո արդահայդությունը, կերակույն զոհողությունը աստվածային որտեգրեց խաչը, այն ժամանակ խաչը իմաստ ունեցավ։ Խաչը իմաստ ունեցավ խաչյալի միջոցով։ Խաչը տադաբարդության գործիք չմնաց, այլ պրգության, որովհետև լվացվեցավ աստվածային արյունով։ Բարերը դեռևս շատ չեն արդահայտել իմաստը և խորությունը իրողության, որ մենք մարդիկ մեղքի ձնուն անցեր լվացված ենք աստվածային արյունով։ Եվ ոչ միայն, չպավականացավ աստված մեզ սիրել է։ Ուզեց, որ խաչով մեռնի, քերեսմանով տաղվի, բայց հույսը մեզի տվավ, որ այս բոլոր ճարճարանքներին հետո գա հարությունը և հարություն առավ։ Նորեն չկոհացավ ասով, այլ ուզեց մնալ մեզի հետ մինչև աշխարհից գատարածը։ Այսինքն աշխարհը բոլորը վերջանա, այրի և դժբախտաբար այսօր գայրի մեր մարդկային մարդու ձեռքով, ինքը կմնա մեր բրգիճը խաչի նշանով։ Եվ այս իմաստով է, սիրելի հավատացյալներ, քույրեր և եղբայրներ, մտածեցեք, այսպես հապճեպով, գանտե, պախտով չէ, որ տրվեցավ անունը այս եկեղեցվող Սուրբ Խաչ։ Տրվեցավ համոզված այն գյանքեն և այն դժվարություններեն, հիշեցեք, այս եկեղեցին շինվեցավ ներքին պատերազմի օրերում, ուր մահը մեզ շրջապատած էր ամեն դեռ։ Այս եկեղեցին շինվեցավ և ապաստան դարձավ այդ բոլոր ընտանիքներուն և զավակներուն, որոնք իրենց կյանքը վտանգի մեջ էր։ Երկար տարիներ այս եկեղեցվո տակ բահբանվեցան և ունեցան բոլոր դրությունները, որպեսի ապահով կյանքը ունենան իրենց և իրենց զավակներում։ Հետևաբար սիրո արդահայտությունն է խաչը, դարձյալ կգրնեմ, խաչը իմաստ չունի, հայդարակ արդահայտությունն է մարդկային և իմաստ պիտի չունենար, և պիտի մնար ամոտալի գործիքը, եթե Աստծո որդին Քրիստոս ինքնագամ և մեր սիրույն համար չորտեգրեր այդ խաչը։ Այդ ամոտը գրեց իր մարմնի վրա, միայն հերվեն չէ, որ հետևեցավ մեր ծավերուն, այլ գրեց մեր ծավերը խաչին վրա։ Եվ ադոր համար այսօր խաչին գսենք Սուրբ Խաչ։ Եվ պաստեց նաև, հաստատեց ձայն, որ մենք գավվածը լալով խաչին դեսնենք անոր մեջ սիրո արդահայտությունը հաղթանակը մեղքին վրա և մահվան վրա, որտև Քրիստոս հարություն առավ։

0: Արհեստական Փանականությունը պետք է գարավար վի միասնապար, հաստատեց Կարդինալ Պարոլինը։ Սուրբաթորի Պետական Քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինը չորեքշաբթի 16 սեպտեմբերի գեսորեն յետքը մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Հռոմի մեջ կայացած Հավատք եւ Փանականություն Արհեստական Փանականության տարաշրջանին Խորաքիրով համաժողովին։ Ան այս արիտով գոչրավ գանք առնելու և իրաբես խորելու, թե որոնք կրնան լալ արհեստական պանականության օգտագործման հետևանքները, ընդգծելով անոր միջազգային գարավարման անհրաժեշտությունը։ Զիրանավորը արտարացի համարեց նախագահ Սերջո Մատարելլայի պետություններու և վերաբեդական մարմիններու միջև համատեղ պատասխանատվության ուղված գոչը։ Համաշխարհային երևույթը կբաղանչի բոլորին մասնակցությունը, հաստատեցան, մտահոգություն հայտնելով այն երկիներուն համար, որոնք կընտրեն ինքնուրույն հարաճ ընտանալ։ Ըստ Կարդինալ Պարոլինին, անհրաժեշտ են ընդհանուր կանոններ, մարդու արժանապատվությունը, ազատությունը և ինքնությունը պաշտպանելու համար։ Պետական քարտուղարը խոսեցավ նաև արհեստական բանականության հետ իր անձնական հարաբերության մասին, բացատրելով, թե ինք զայն գոգտագործե գլխավորապար ամփոփումներ և տեղեկություններ ստանալու համար և ոչ թե քարոզներ պատրաստելու։ Արհեստական բանականությունը միայն գլուխ է, սիրտ չունի, ընդգծեց իմիջայլոց Զիրանավորը։ Համաժողովի ավարտին Կարդինալ Պարոլինը պատասխանեց ուկրաինական հագամարտության վերաբերող լրակրողներու հարցումներուն, վերահաստատելով Սուրբաթորի դիվանագիտական և մարդասիրական հանձնարարությունը հակառակ Սավան մինչև օրս արձանագրված սահմանապակ արդյունքներուն։ Անընդգծեց նաև Մոսկվայի հետ երկխոսության ուղիները բաց պահելու կարևորությունը, միայն իրարու հետ խոսելով կարելի է գտնել լուծումներ։ Ունեցած ելույթի ընթացքին եզրափակիչ խոսքի մեջ Զիրանավորը բարձրացուց ավելի լայն հարցը. արդյոք արհեստական բանականությունը գրնաթարնալ մարդուն ծարեող գործիք, թե գրնասպառնալ սահմանապակելու անոր ազատությունը և որոշումներ կայացնելու կարողությունը։ Ինքնին արհեստական բանականությունը լավ կամ վատ չէ, այլ գբարդատրե ընդրություններ և Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա ումանիտաս ճշճապերական կիրը իբրև ուղեցույց կծարայի այս իմաստով։ Արհեստագիտության այն ուժին առջև, որ ավելի շատ մասնավոր շահերու կհպատակի, քան թե ընդհանուր բարեկին, բաբը կհրավիրե ընդրություն կատարելու, ընդրել կարուցել Պապելոնի աշտարակը, թե վերաշինել Երուսաղեմի բարիսպները, ըսավ Կարդինալ Պարոլինը և եզրակացուց, խաղի մեջ է մարդկային անհատի, անոր արժանապատվության, ազատության և նույն ինքն ինքնության պաշտպանությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Սուրբ Ղազար գղզին վարցակալելու պետական թույլտվությունը։ Մխիթար Վենետիկի մեջ բնակություն հաստատելու ձեռագրին հետամուտ չի հանձնվիր ձեռագույթի լրության թիմաց, այլ շատ հավանաբար 1717 թվականի հուլիս ամսում գրգին անգամ խնդրակիր մգներգայացնե, հիշելով նախաբես անցած փուլերը և թարցյալ հայցով գթիմե վարցակալության պայմանակիրը ուժի մեջ համարելու համար։ Եվ վերջապես 26 օգոստոս 1717-ին Վենետիկի խաղաղակույն հասարակապետության քարտուղար Ջակոմո Բուզանելլոյի ստորագրությամբ և դոժական նոտար Ֆրանչեսկո Բերնարդոյի վավերացումով հետևյալ վճիրը կհասնի Մխիթարի։ Սուրբ Անդոն Աբբայի հայ քահանաները, որ նախ փոքր ասիայեն հերելիգոսներու հալածանքեն պախստական ասերագաբերության ծերքով ասպնչականություն կդան մեթոնի մեջ, և անգիալ ստիպվեցան հերանալ, երբ պարպարոսները տակավորության վրա հերերի բես թապեցան, և այս դերության մեջ ավաստանեցան, անոնք քաղաքեն մեկուսացած դեղմը ամփոփվելով իրենց հոգևոր հրահանգներուն նվիրվելու քովելի պապակով դոչորված դերության թույլտվությունը գհայցեն Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու համար։ Հավաքված տեղեկություններուն համաձայն, հնարավոր նկատելով անոնց խնդրանքին ընդառաջել, Առավել եւս, քանի որ ինքնին այդ գլզին փոքր լալով սեփականություն է մուրացիկներու փարեկորձ գետրոնին, համացային իենք անոր վարձակալությունը վավերացնելու, այնպես որ մխիթարված գարենան իրենց հոգևոր հաստատության անդամակցիլ միայն այն թվով, որ այժմ ներգա են այստեղ, և չերմ աղոտներ բարձրացնել մեր հասարակագիտության երջանկության համար։ Սակայն պաշտոնապես կհաստատենք, որ այդ վարձակալությունը հնարավոր չլավ վերանորոգել առանց նախապես ստանալու դերությանս համաձայնությունը, ինչպես նաև, որ իրենց ընկերության վերապերյալ որևէ քահանայապետական հրահանգ պետք է ենթարկվի մեր ժողովի վավերացման։ Ահա թե ինչպիսի հերադեսությամբ սեփական պետության շահերը նախանցախ ընտրությամբ և միաժամանակ արդար, ողջամիտ ու գշատադված բաջարապանությամբ Վենետիկի հասարակաբերությունը գվջրել Մխիթարի և իր միապանագիցներուն թույլատրել վարձակալությամբ բնակություն հաստատելու Վենետիկի լճագին մեջ։ Գնանք պատկերացնել Մխիթարի և իր զավակներուն երջանկությունն ու հոգեկան խաղաղությունը, և թե ինչպես վազելով զնգաչոք շնորհակալություն կհայտնեն ամենագալին, որ իր բարեխնամ աչով զիրենք անգամ ևս կխնամարգեր բարեխոսությամբ դիրամոր Աստվածածին Սուրբ Գույս Մարիամին, որ մայրական քուրքուրանքով միշտ իր հովանին պիտի դարաձե Մխիթարյան միապանության վրա մինչև ժամանակներու ավարտը։
0: Հարկերի ընդդիրներ, Մխիթարապահոր նվիրված այս հաղորդաշարով կպագենք այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քո որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի գանակաղակին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշագերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քո որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Հինգշաբթի 17 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունկնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր կհիշադակվի Սուրբ Ռոբերտո Բելլարմինոյի դոնը եւ անբանագոցության դոննե սրբազան քահանայաբեդին։ Առայդ հաղորդումը կսկսենք այսօրով, ապա կներկայացնենք ամենաբադիվ եւ գերեչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքին կարոզը Խաչվերացի դոնին արիտով։ Հուսկ կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ելույթը արհեստական բանականության մասին եւ մխիթար ապահոր նվիրված մեր շաբաթական հաղորդաշարը։

Levon 14-ի անբանադոնը, Վատիկանի մեջ արձագուրդ։ Սեպտեմբեր 17-ին, այսինքն այսօր, Վատիկանի մեջ կնշվի սրբազան կահանայապետ Լևոն 14-ի անվանադոնը։ Օրը Վատիկանի դոնական օրացույցի մեջ ընդգրկված է որպես հատուկ օր, կապված սրբազան կահանայապետի անունին եւ այս պարակային Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոյի հիշատակության հետ։ Վատիկանի պետության մեջ կահանայապետերու անվանադոնը ընդհանրապես արձակուրդի օր է, այնպես ինչպես նախորդ կահանայապետ Ֆրանչիսկոսի ժամանակ օրը գզուկատի բեր Սուրբ Գևորգի դոնին։ Ինչպես գիտենք, Լևոն 14-ի ավազանի անունը Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստ է։ Ան սրբազան կահանայապետ ընդրվեցավ 8 մայիս 2025-ին, դառնալով կաթողիկ եկեղեցվո 267-րդ կահանայապետը։ Չիկագոյի մեջ ծնած ամերիկացի եկեղեցականը Օկոսինյան գրոնավոր է և իր հոգևոր ծառայության կարևոր մեկ մասը անցուցած է Պերուի մեջ։ Սեպտեմբեր 17-ի անվանադոնը հատկապես նշանակալից է, որովհետև, ինչպես նշեցինք, այդ օրը եկեղեցին կհիշատակե Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոն 16-17-րդ դարերու կարդինալ, աստվածապան և եկեղեցվո վարդապետ։ Ռոբերտո Բելլարմինո իտալացի հիսուսյան աստվածապան և կարդինալ մներ, ծնած Մոնտեպուլչանո։ 1560-ին մտավ Հիսուսյան միապանության մեջ և ուսանեցավ աստվածապանություն, ապա դարձավ դասախոս և քարոզիչ։ 1586-ին փոխադրվեցավ Հռոմ, ուր 1586-ին հրադարագեց հագաճառությունները, աստվածապանական կարևոր երկմը, որ կպաշտպաներ կաթողիկ թափանանքը, ձայն պաշտպանելով փոխական դիրքորոշումներուն հետ։ Ան եղավ նաև հռոմեական քոլեջի ռեկտոր և հոգևոր հայր, այնպիսի ուսանողներու, ինչպես Սուրբ Լուիջի Գոնզագան։ Կարդինալ նշանակվեցավ 1559-ին և 1602-ին Կապուայի արքեպիսկոպոս, նվիրվելով քերականության պատրաստության, աղքատներուն և հովվական կյանքին։ Անաբա վերադառնալով Հռոմ գործակցեցավ Կուրիային հետ և առնչություն ունեցավ նաև Գալիլեո Գալիլեի թադին հետ։ Մահացավ 17 սեպտեմբեր 1621-ին, իր հոգևորականությունը կպնորոշվեր մահվան պատրաստությամբ և երկրային պարիքների անչադումով։ Սրբատասման թադը սկսավ 1622-ին, երանելի հրճակվեցավ 1923-ին, Սուրբ 1930-ին և եկեղեցվո վարդապետ 1931 թվականին։ Անվանադոներու ավանդությունը կաթողիկ եկեղեցվո մեջ ունի հոգևոր և համանգային բնույթ, անոնք առիթ են աղոթքի, շնորհակալության և բարեմաղթանքի, իսկ սրբազան կահանայապետի պարակային նաև աշխարհի տարբեր երկիրներու հավատացյալներուն կողմէ անոր ծառայության համար աղոթելու առիթ։ Լևոն 14-ը իր ընդրութենեն ի վեր բազմիցս անդրադարձած է խաղաղության, երկխոսության, եկեղեցվո միության և ժողովուրդներու միջև համերաշխության անհրաժեշտության։ Ան իր պատգամներու մեջ առանձնահատուկ տեղ տված է նաև աղքատներու և կարիքավորներու նկատմամբ ուշադրության, ինչպես նաև քրիստոնեական հավատքին որպես մարդկային հարաբերություններու և հասարակական կյանքի մեջ ծառայության կոչումի։ Կահանայապետական Լևոն անունի ընդրությունն ալ բադահական չէ։ Լևոն 14-ը այս անունը գմիացնե եկեղեցվո պատմության մեջ իր նախորդած 13 կահանայապետներուն։ Անոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավե Լևոն Մեծը, եկեղեցվո վարդապետներեն մեկը, և Լևոն 13-րդը 19-րդ տարու կահանայապետը, որ հատկապես հիշված է ընկերային հարցերու վերաբերող իր ուսուցումներով։ Այս կահանայապետին անունով է, որ կանվանվի նաև Լևոնյան կահանայապետական վարժարանը, դրված է լալով, որ Լևոն 13-րդը եղած է այն բաբը, որ այս վարժարանը նվիրած է հայ կաթողիկե եկեղեցվո։ Վատիկանի համար բաբին անվանադոնը հետևաբար միայն անձնական դոմը չէ, ան նաև խորհրդանշական առիթ է սրբազան կահանայապետի ծառայությունը Աստծո նախախնումության հանձնելու և եկեղեցվո առաքելության, խաղաղության ու միության համար աղոթելու։ Սեպտեմբեր 17-ի առիթով Վատիկանի և աշխարհի տարբեր երկիրներու կաթողիկե համայնքները իրենց բարեմաղթությունները կհղեն սրբազան կահանայապետին, մաղթելով անոր երկար դարիներու ծառայություն, հոգևոր ուժ և իմաստություն, եկեղեցվո հովվական առաքելությունը առաջնորդելու ճանապարհ։

0: Այժմ ցեզի կներկայացնենք ամենապատիվ և քերերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 23-րդ կաթողիկոս պատրիարքին քարոզը Զորան արդասանեց անցյալ գիրակի օր վերացման Սրբո խաչի իդոնին արիտով, Լիբանանի Զալայի Սուրբ խաչ հայկաթողիկայի եկեղեցվո մեջ մատուցած Սուրբ պատրաքի ընթացքին։
1: Խաչը երկանության մեջ իմաստ չունի։ Խաչը եղած է ամոտալի մեկ երևույթի մը տադաբարդելու համար, խայտ դարագելու համար այդ հանցավորները, որ խաչի վրա տրվի։ Բայց երբ իմաստ ունեցավ, երբ կերակույն սիրո արդահայտությունը, կերակույն զոհողությունը աստվածային որտեգրեց խաչը, այն ժամանակ խաչը իմաստ ունեցավ։ Խաչը իմաստ ունեցավ խաչյալի միջոցով։ Խաչը տադաբարդության գործիք չմնաց, այլ պրկության, որովհետև լվացվեցավ աստվածային արյունով։ Բարերը դեռևս շատ չեն արդահայտել իմաստը և խորությունը իրողության, որ մենք մարդիկ մեղքի ձնուն անցեր լվացված ենք աստվածային արյունով։ Եվ ոչ միայն, չպապականացավ աստված մեզ սիրել է, ուզեց, որ խաչով մեռնի, քերեսմանով տաղվի, բայց հույսը մեզի տվավ, որ այս բոլոր ճարճարանքներին հետո գա հարությունը և հարություն առավ։ Նորեն չկոհացավ ասով, այլ ուզեց մնալ մեզի հետ մինչև աշխարհի զգատարածը։ Այսինքն աշխարհը բոլորը վերջանա, այրի և դժբախտաբար այսօր գայրի մեր մարդկային մարդու ձեռքով, ինքը կմնա մեր բրգիճը, խաչի նշանով։ Եվ այս իմաստով է, սիրելի հավատացյալներ, քույրեր և եղբայրներ, մտածեցեք, այսպես հապճեպով, գանտե, պախտով չէ, որ տրվեցավ անունը այս եկեղեցվող Սուրբ խաչ, տրվեցավ համոզված այն գյանքեն և այն դժվարություններեն, հիշեցեք, այս եկեղեցին շինվեցավ ներքին պատերազմի օրերում, ուր մահը մեզ շրջապատած էր ամեն դեռ։ Այս եկեղեցին շինվեցավ և ապաստան դարձավ այդ բոլոր ընտանիքներուն և զավակներուն, որոնք իրենց կյանքը վտանգի մեջ էր։ Երկար տարիներ այս եկեղեցվո տակ բահբանվեցան և ունեցան բոլոր դրությունները, որպեսի ապահով կյանքը ունենան իրենց և իրենց զավակներում։ Հետևաբար սիրո արդահայտությունն է խաչը, դարձյալ կգրնեմ, խաչը իմաստ չունի, հայդարակ արդահայտությունն է մարդկային և իմաստ պիտի չունենար, Եվ պիտի մնար ամոտալի գործիքը, եթե Աստծո որդին Քրիստոս ինքնագամ և մեր սիրույն համար չորտեգրեր այդ խաչը, այդ ամոտը գրեց իր մարմնի վրա, միայն հերվեն չէ, որ հետևեցավ մեր ծավերուն, այլ գրեց մեր ծավերը խաչին վրա։ Եվ ադոր համար այսօր խաչին գսենք Սուրբ խաչ։ Եվ պաստեց նաև, հաստատեց ձայն, որ մենք գավվածը լալով խաչին դեսնենք անոր մեջ սիրո արդահայտությունը հաղթանակը մեղքին վրա և մահվան վրա, որտև Քրիստոս հարություն առավ։

0: Արհեստական Փանականությունը պետք է գարավար վի միասնապար, հաստատեց Կարդինալ Պարոլինը։ Սուրբաթորի Պետական Քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինը չորեքշաբթի 16 սեպտեմբերի գեսորեն յետքը մասնակցեցավ և ելույթ ունեցավ Հռոմի մեջ կայացած Հավատք և Փանականություն Արհեստական Փանականության տարաշրջանին Խորակիրով համաժողովին։ Ան այս առիթով գոչ արավ գանք առնելու և իրաբես խորելու, թե որոնք կրնան լալ արհեստական պանականության օգտագործման հետևանքները, ընդգծելով անոր միջազգային գարավարման անհրաժեշտությունը։ Զիրանավորը արտարացի համարեց նախագահ Սերջո Մատարելլայի պետություններու և վերաբեդական մարմիններու միջև համատեղ պատասխանատվության ուղված գոչը։ Համաշխարհային երևույթը կբաղանչի բոլորին մասնակցությունը, հաստատեցան, մտահոգություն հայտնելով այն երկիներուն համար, որոնք կընտրեն ինքնուրույն հարաճ ընտանալ։ Ըստ Կարդինալ Պարոլինին, անհրաժեշտ են ընդհանուր կանոններ, մարդու արժանապատվությունը, ազատությունը և ինքնությունը պաշտպանելու համար։ Պետական քարտուղարը խոսեցավ նաև արհեստական բանականության հետ իր անձնական հարաբերության մասին, բացատրելով, թե ինք զայն գոգտագործե գլխավորապար ամփոփումներ և տեղեկություններ ստանալու համար և ոչ թե քարոզներ պատրաստելու։ Արհեստական բանականությունը միայն գլուխ է, սիրտ չունի, ընդգծեց իմիջայլոց Զիրանավորը։ Համաժողովի ավարտին Կարդինալ Պարոլինը պատասխանեց ուկրաինական հագամարտության վերաբերող լրագրողներու հարցումներուն, վերահաստատելով Սուրբաթորի դիվանագիտական և մարդասիրական հանձնարարությունը հագարակ սավան մինչև օրս արձանագրված սահմանապակ արդյունքներուն։ Անընդգծեց նաև Մոսկվայի հետ երկխոսության ուղիները բաց պահելու կարևորությունը, միայն իրարու հետ խոսելով կարելի է գտնել լուծումներ։ Ունեցած ելույթի ընթացքին եզրափակիչ խոսքի մեջ Զիրանավորը բարձրացուց ավելի լայն հարցը. Արդյոք արհեստական բանականությունը գրնաթարնալ մարդուն ծարեող գործիք, թե գրնասպառնալ սահմանապակելու անոր ազատությունը և որոշումներ կայացնելու կարողությունը։ Ինքնին արհեստական բանականությունը լավ կամ վատ չէ, այլ գբարդատրե ընդրություններ և Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերական քիրը իբրև ուղեցույց կծառայի այս իմաստով։ Արհեստագիտության այն ուժին առջև, որ ավելի շատ մասնավոր շահերու գհպատակի, կան թե ընդհանուր պարեկին, բաբը գհրավիրե ընդրություն կատարելու, ընդրել կարուցել Պապելոնի աշտարակը, թե վերաշինել Երուսաղեմի բարիսպները, ըսավ Կարդինալ Պարոլինը և եզրագացուց, խաղի մեջ է մարդկային անհատի, անոր արժանապատվության, ազատության և նույն ինքն ինքնության պաշտպանությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
2: Սուրբ Ղազար գղզին վարցակալելու պետական թույլտվությունը։ Մխիթար Վենետիկի մեջ բնակություն հաստատելու ձրագրին հետամուտ չի հանձնվիր ձրագույթի լրության դիմաց, այլ շատ հավանաբար 1717 թվականի հուլիս ամսում գրգին անգամ խնդրակիր մը կներկայացնե, հիշելով նախապես անցած փուլերը և դարձյալ հայցով գտիմե վարցակալության պայմանակիրը ուժի մեջ համարելու համար։ Եվ վերջապես 26 օգոստոս 1717-ին Վենետիկի խաղաղակույն հասարակապետության քարտուղար Ջակոմո Բուզանելլոյի ստորագրությամբ և դոժական նոտար Ֆրանչեսկո Բերնարդոյի վավերացումով հետևյալ վճիրը կհասնի Մխիթարի։ Սուրբ Անդոն Աբբայի հայ քահանաները, որ նախ փոքր ասիայեն հերետիկոսներու հալածանք են փախստական հասարակապետության ձեռքով ասպնջականություն կդան Մեթոնի մեջ, և անգիալ ստիպվեցան հեռանալ, երբ բարբարոսները թագավորության վրա հեղեղի պես թափեցան և այս դերության մեջ ավաստանեցան, անոնք քաղաքեն մեկուսացած դեղմը ամփոփվելով իրենց հոգևոր հրահանգներուն նվիրվելու Քովելի Պապակով դոչորված դերության թույլտվությունը գհայցեն Սուրբ Ղազար գղզին վարցակալելու համար։ Հավաքված դերեկություններուն համացայն, հնարավոր նկատելով անոնց խնդրանքին ընդառաջել, Առավել եւս, քանի որ ինքնին այդ գլզին փոքր է լալով, սեփականություն է մուրացիկներու փարեխորձ գետրոնին, համացային իրենք անոր վարձակալությունը վավերացնելու, այնպես որ մխիթարված կարենան իրենց հոգևոր հաստատության անդամակցիլ միայն այն թվով, որ այժմ ներգայ են այստեղ, և չերմ աղոտներ բարձրացնել մեր հասարակագիտության երջանկության համար։ Սակայն պաշտոնապես կհաստատենք, որ այդ վարձակալությունը հնարավոր չլավ վերանորոգել առանց նախապես ստանալու դերությանս համաձայնությունը, ինչպես նաև, որ իրենց ընկերության վերապերյալ որևէ քահանայապետական հրահանգ պետք է ենթարկվի մեր ժողովի վավերացման։ Ահա թե ինչպիսի հերադեսությամբ սեփական պետության շահերը նախանցախ ընտրությամբ և միաժամանակ արդար, ողջամիտ ու գշատված բաջարապանությամբ Վենետիկի հասարակաբերությունը գվջրեր Մխիթարի և իր միապանագիցներուն թույլատրել բարձագալությամբ բնակություն հաստատելու Վենետիկի լճագին մեջ։ Գնանք պատկերացնել Մխիթարի և իր զավակներուն երջանկությունն ու հոգեգան խաղաղությունը, և թե ինչպես վազելով զնգաչոք շնորհակալություն կհայտնեն ամենագալին, որ իր բարեխնամ աչով զիրենք անգամ ևս կխնամարգեր բարեխոսությամբ դիրամոր աստվածածին Սուրբ Գույս Մարիամին, որ մայրական քուրքուրանքով միշտ իր հովանին պիտի դարաձե Մխիթարյան միապանության վրա մինչև ժամանակներու ավարտը։
0: Հարկերի ընդդիրներ, Մխիթարապահոր նվիրված այս հաղորդաշարով գպագենք այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մե հրաժեշտ կարնենք ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։